0: Relácia. Ve pokanovať na četvrtoto izdanie na Solaren Sajem od 4. do 7. júni na 25 kompanii od Európa, kde ti predstavať najnovité technológie za obnovlivá energia. Fotovoltaici, baterii, toplinské pumpy, klimatizéry, električné trotinety a automobily, termálne systémy i mnogo poveke. Informirajte se za najnovatá oprema, subvencii i povolný kreditní linii. Se na jedno mesto. Solaren Sajem. Maxol Expo. Vo Skopje City Mall. Od 4. do 7. júni. Vlezot je bezplaten.
1: Radio Vozenje Nantina 5. Sponzorirano od Telekom.
2: Od sega so Magenta Moments. Site Telekom koristici dobiva popusti i vo stranstvo.
0: Slušajte, ova sabota i nedela na Antena 5, del od najdobrite francuski hitovi na site vremenja. Francuski vikend na Antena 5.